U Tuzli je sinoć počeo 18. festival Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim, koji se održava u BKC u Tuzla u okviru projekta Mjeseca Sevdaha. Nakon takmičarske večeri publiku očekuje i revijalna uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održan 15. Tuzla Film Festival, a svečano otvaranje upriličeno je projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković.

15. dan oktobra kroz istoriju donosi priče o događajima koji su obilježili različita vremena, ali i podsjetnike na datume koji imaju poseban značaj i danas. Na ovaj datum 1529. godine završena je prva opsada Beča povlačenjem osmanske vojske. 15. oktobar obilježava se i kao Međunarodni dan bijelog štapa posvećen slijepim i slabovidnim osobama, te je također i Svjetski dan seoskih žena. Više o zanimljivim događajima iz bliže i dalje prošlosti donosimo u našem vremeplovu.

Prve godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu izvedena prva cjelovečernja baletska predstava Ballet de Rennes, pa se taj dan uzima kao datum nastanka baleta. 1917. godine na današnji dan u šumi Vincennes na domak Pariza striljana Mata Hari, plesačica, kurtizana i najpoznatija žena špijun u Prvom svjetskom ratu. Nikita Hruščov 1964. godine smijenjen je sa mjesta prvog sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza, a na njegovo mjesto je došao Leonid Brežnjev. Novi premijer postao je Aleksej Kosigin. Brežnjev je umro 10. novembra 1982. godine. 1993. godine južnoafričkom predsjedniku Frederiku Willemu de Klerku i vođi Afričkog nacionalnog kongresa Nelsonu Mandeli dodijeljena je Nobelova nagrada za mir kao priznanje za okončanje režima apartheida i stvaranje osnova za razvoj demokratije u Južnoj Africi. Bosna i Hercegovina zajedno sa Libanom, Brazilom, Gabonom i Nigerijom izabrana je za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u 2010. i 2011. godini. Odluku o tome je 15. oktobra 2009. godine donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, čije su 183 zemlje članice od ukupno 192 u tajnom glasanju podržale kandidaturu Bosne i Hercegovine. Po prvi puta Bosna i Hercegovina, koja je bila godinama tema rasprave međunarodne zajednice na različitim forumima, dobila realnu šansu za afirmaciju i poboljšanje ugleda na međunarodnom planu i ubrzanje puta ka euroatlantskim integracijama.

Dobro vam jutro još jednom. Nastavljamo naše druženje uz kratak pregled aktuelnih događaja iz Tuzle. U Tuzli danas počinju radovi na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Put Križani u dužini od 400 metara. Radovi se finansiraju sredstvima Direkcije regionalnih cesta Tuzla.

Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla i ovih godini organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026, koja se održava u periodu od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. A u okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno i predstavljanje novih knjiga za djecu. U nastavku slijedi pregled ostalih događaja koji su najavljeni za 15. oktobarski dan u Tuzli, a o kojima ćete svakako opširnije moći pratiti prvenstveno tokom našeg informativnog dijela programa, ali naravno i u ostalom programu radija i programu televizije 7 Tuzla.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Dobro jutro. Grijna sezona u Tuzli zvanično počinje danas i trajaće do 15. aprila naredne godine, dok se, zavisno od temperatura, može produžiti najkasnije do 30. aprila. Centralno grijanje Tuzla tokom ljeta je izvodilo radove na sanaciji vrelovodne mreže i komora, a aktivnosti su se provodile do početka grijne sezone s ciljem pouzdanije isporuke toplotne energije korisnicima. Univerzitet u Tuzli danas organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta pod nazivom Rodni inkluzivni STEM za Zapadni Balkan. Konferencija će okupiti predstavnike univerziteta, institucija i organizacija civilnog društva iz 5 zemalja. Danas je planirana i svečana dodjela manifestacije, odnosno manifest Univerziteta Zapadnog Balkana o rodno inkluzivnom STEM obrazovanju, a na kojim će i biti upriličena i panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u akademiji i istraživanju.

15. oktobra 1581. godine pod pokroviteljstvom Katarine Medici u Parizu izvedena prva cjelovečernja baletska predstava Balet Lorraine, pa se taj dan uzima kao datum nastanka baleta.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grijna sezona u Tuzli zvanično počinje danas i trajaće do 15. aprila naredne godine, dok se, zavisno od temperatura, može produžiti najkasnije do 30. aprila. Centralno grijanje Tuzla tokom ljeta je izvodilo radove na sanaciji vrelovodne mreže i komora, a aktivnosti su se provodile do početka grijne sezone s ciljem pouzdanije isporuke toplotne energije korisnicima. Univerzitet u Tuzli danas organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta pod nazivom Rodni inkluzivni STEM za Zapadni Balkan. Konferencija će okupiti predstavnike univerziteta, institucija i organizacija civilnog društva iz 5 zemalja. Danas je planirana i svečana dodjela manifestacije, odnosno manifesta Univerziteta Zapadnog Balkana o rodno inkluzivnom STEM obrazovanju, a na kojim će i biti upriličena i panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u akademiji i istraživanju. U povodu 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, podsjećamo na važnost poštovanja prava, dostojanstva i ravnopravnog učešća slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima života. Neka nas Međunarodni dan bijelog štapa podsjeti i na društvo bez prepreka, gradimo zajedno razumijevanjem, poštovanjem i djelima, kaže se između ostalog u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugarića.

0: Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Dariš Sušić-Tuzlaj ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026, koja se održava u periodu od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno i predstavljanje novih knjiga za djecu, a za večeras je planirana i izložba umjetničkih slika Za tebe. U okviru programa Tuzla Film Festivala publika će danas imati priliku pogledati dva filmska ostvarenja. Program počinje projekcijom filma Ono što treba činiti u režiji Srđana Kovačevića, koji je dio 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Na rasporedu je i film Mačji krik rediteljice Sanje Živković. U Bosansko-kulturnom centru u Tuzli sinoć je održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednik takmičarske večeri 18. festivala Sevdalinke je Jasmin Burek s kompozicijom Miris Bosne. Festivalska priča nastavlja se večeras, kada će biti održana revijalna večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinke u srcu te nosim. Na kraju o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: Već znate da se naš web portal rtv7.ba neprestano ažurira. Podsjećamo, tu možete pronaći sve vijesti o, odnosno vijesti o svim dešavanjima u Tuzli, u našoj zemlji. A kada je riječ o Tuzli, naravno tu su i naši video prilozi emisije koje realizujemo u televizijskom i radijskom programu. Mi donosimo kratak pregled sadržaja koji se trenutno nude, a sve detalje, naravno, do njih ćete doći jednim klikom. Dakle, Tirana, povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba u nemirima. Naredni naslov kaže: budžet NATO i izvještaj OSE danas pred državnim ministrima. Zatim, 8 američkih saveznih država tužilo OpenAI navodeći rizike koje ChatGPT predstavlja za djecu. Zatim, fudbaleri protiv Sjeverne Irske počinju kvalifikacije za plasman u elitnu grupu na svjetskom prvenstvu 2028. godine. Tu je i najava događaja, najavili smo 17. kongres nastavnika njemačkog jezika Bosne i Hercegovine, a u nastavku donosimo detalje o vijesti koja nosi naslov: zvanično počela sezona grijanja u Tuzli. Nakon što su završene tehnološke probe i ispunjeni uslovi za redovnu isporuku toplotne energije, u Tuzli je danas zvanično počela sezona grijanja, saopšteno je iz preduzeća Centralno grijanje DD Tuzla. Tehnološke probe sistema daljinskog grijanja trajale su od 1. do 14. oktobra, a njihovim završetkom stekli su se uslovi za početak sezone grijanja 2026-27 u skladu sa opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije. Iz centralnog grijanja pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da u saradnji sa upraviteljima zgrada pregledaju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Cilj je provjeriti njihovu ispravnost i spriječiti eventualne kvarove i materijalnu štetu. Poziv je upućen i korisnicima te vlasnicima vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno-regulacionih stanica da uz pomoć ovlaštenih servisera obave potrebne preglede i pripreme instalacije za novu sezonu grijanja. Do ostalih vijesti vrlo jednostavno ćete doći klikom na rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Grijna sezona u Tuzli zvanično počinje danas i trajaće do 15. aprila naredne godine, dok se, zavisno od temperatura, može produžiti najkasnije do 30. aprila. Centralno grijanje Tuzla tokom ljeta je izvodilo radove na sanaciji vrelovodne mreže i komora, a aktivnosti su se provodile do početka grijne sezone s ciljem pouzdanije isporuke toplotne energije korisnicima. Univerzitet u Tuzli danas organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta pod nazivom Rodni inkluzivni STEM za Zapadni Balkan. Konferencija će okupiti predstavnike univerziteta, institucija i organizacija civilnog društva iz 5 zemalja. Danas je planirana i svečana dodjela manifestacije, odnosno manifesta Univerziteta Zapadnog Balkana o rodno inkluzivnom STEM obrazovanju, a na kojim će i biti upriličena i panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u akademiji i istraživanju. U povodu 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, podsjećamo na važnost poštovanja prava, dostojanstva i ravnopravnog učešća slijepih i slabovidnih osoba u svim segmentima života. Neka nas Međunarodni dan bijelog štapa podsjeti i na društvo bez prepreka, radimo zajedno razumijevanjem, poštovanjem i djelima, kaže se između ostalog u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugarića. Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka Darviš Sušić Tuzla i ove godine organizuje manifestaciju Mjesec knjige 2026, koja se održava u periodu od 14. oktobra do 20. novembra ove godine s ciljem promocije knjige i čitanja. U okviru festivala Vezeni most danas će biti upriličeno i predstavljanje novih knjiga za djecu, a za večeras je planirana i izložba umjetničkih slika Za tebe. U okviru

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Nakon što su završene tehnološke probe i ispunjeni uslovi za redovnu isporuku toplotne energije, danas je u Tuzli zvanično počela sezona grijanja, saopšteno je iz preduzeća Centralno grijanje DD Tuzla. Tehnološke probe sistema daljinskog grijanja trajale su od 1. do 14. oktobra, a njihovim završetkom stekli su se uslovi za početak sezone grijanja 2026-27 u skladu sa opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije. Iz centralnog grijanja pozvali su predstavnike etažnih vlasnika da, u saradnji sa upraviteljima zgrada, pregledaju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja. Cilj je provjeriti njihovu ispravnost i spriječiti eventualne kvarove i materijalnu štetu. Poziv je upućen i korisnicima te vlasnicima vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno regulacionih stanica da, uz pomoć ovlaštenih servisera, obave potrebne preglede i pripreme instalacije za novu sezonu grijanja. Univerzitet u Tuzli danas organizuje završnu regionalnu konferenciju Erasmus Plus projekta GIR pod nazivom Rodno-inkluzivni STEM na Zapadnom Balkanu. Konferencija okuplja predstavnike univerziteta, institucija i organizacija civilnog društva iz 5 zemalja. Danas se održava i svečana dodjela manifesta Univerziteta Zapadnog Balkana o rodno-inkluzivnom STEM obrazovanju, nakon koje će biti upriličena i panel diskusija o rodnoj ravnopravnosti u Akademiji i istraživanju. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. Rudnik i termoelektrana Ugljevik u ponoć isključila sa mreže pogon termoelektrane zbog nedostatka uglja. Iz uprave i sindikata ističu da u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću reći kada bi rudnik i termoelektrana mogli ponovo početi s radom. Za pokretanje proizvodnje potrebno je osigurati dovoljne količine uglja za najmanje 15 do 12 dana neprekidnog rada. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra izvještaje o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza naše zemlje za prvih 6 mjeseci ove godine. Trebala bi biti razmatrana informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2027. godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije za 2025. godinu. Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena energije i slaboj konkurentnosti Evropske unije. Očekuje se da će evropski lideri govoriti o ogromnom trgovinskom deficitu sa Kinom i da li su nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Evropske unije i migracije. Ponovo ćemo o lokalnim temama. Međunarodni dan žena na selu 15. oktobar posvećen

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj.

0: pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: predstavljaju temelj zajedničkog života. Radimo na uklanjanju prepreka, mijenjamo predrasude i gradimo društvo u kojem niko neće biti izostavljen. Neka nas Međunarodni dan Bijelog štapa podsjeti da društvo bez prepreka gradimo zajedno, razumijevanjem, poštivanjem i djelima, navodi se u čestitki gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića. Sinoć je u Tuzli održana takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosi. Tokom večeri publika imala priliku poslušati 12 takmičarskih kompozicija. Pobjednik takmičenja je Jasmin Burek sa kompozicijom Mir iz Bosne.
1: U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održana je takmičarska večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koja je okupila izvođače i autore iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predstavljeno je 12 novih kompozicija inspirisanih Sevdalinkom, a plaketa Safet Isović kao centralno festivalsko priznanje pripala je Jasminu Bureku za pjesmu Mir iz Bosne.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Vrhunski dizajn i kvalitet. Maslajt rasvjeta. -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići.

0: Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.